Gün lắm mọi sở hãn, ếch chế đối thập lợi ếch, xin đầu nguồn thọ. www.kimafm.com.nz